0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: vasarą, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams, pasakė aršydama už Jungtinių valstijų antskrydžius Irano teritorijoje. Savo raštu Jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaka į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Abi pusės kaltina vieną kitą pažeidus trapių paliaubų sąlygas. Vis tik nepaisant eskalacijos regione laivyba Armuzo sąsiauryje, anot stebėtojų, bent kol kas vyksta. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Venesuelai po 2 galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos. Vyriausybė šiandien tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti 2 gelbėtų ir medikų komandos. Vienoje 20 darbui griuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtojų, 2 pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis bei 2 greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Tuo tarpu iki vakar vakaro trečiadienį įvykusių 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje priartėjo prie 1,5 tūkstančio, apie 3,5 tūkstančio žmonių sužaloti, o dar 10 tūkstančių tebe laikomi dingusiais. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupio etapo kovos. Jo grupėje titulą ginanti Argentina 3-1 nugalėjo Jordaniją. Šio mačo metu legendinis Lionelis Messi pelnė savo 19 įvartį pasaulio čempionatuose.

0: Kova tarp Austrijos ir Alžyro rinktynių pasibaigė lygiosiomis 3-3. Toks rezultatas tenkino abi į kitą etapą jau patekusias ekipas. Tuo tarpu anglai triumfavo L grupėje 2-0 įveikė Panamą, savo ruožtu Kroatijos rinktinė 2-1 įveikė Ganą ir taip pat tęsė kovą atkrintamosiose. K grupėje Kolumbijos rinktinė nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Portugalija, o Kongo ekipa 3-1 palaužė Uzbekistaną ir pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias. Apie orus. Šiandien bus giedra, sausa ir karšta. Oro temperatūra įdienojus kais iki 31-36 laipsnių. Šiuo metu oro šalyje sušilo iki 23-25 laipsnių šilumos.
1: Sveiki, brangus radio centro klausytojai, sekmadienis ir šis sekmadienis yra neįlinis. Turbūt net nepastebėjote, kaip birželio mėno prabėgo, nes tai yra paskutinis birželio sekmadienis. Net nepastebėsit, kaip ir pats sekmadienis prabėgs, tai kažką smagaus ir malonaus nuveikit, būdami su mumis, tai yra su radio centru.

0: Rytais man labai patinka įsijungti radio centrą, ten vyksta ryto laida ryto dešimtukas ir kartais taip nutinka, kad ne tik klausai, bet ir sergi už žaidėjus įvairiausiose žaidimuose, o koks malonumas, kai tie žaidėjai laimi.
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis kažkokia.
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
3: Jūs
1: laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%. Viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot, apgavot visą Lietuvą, jaudinus, kažkas čia negerai, nežinau. Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš augalas. Tokio nežinau, yra. Bet aš yra, ne?
2: Yra gėlė.
3: Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrint.
3: Patikrint.
2: Taip, yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada – sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Centras. Lietuviškas suvenyras iš praeities.
5: Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Kaip pašėlės bėga laikas, jau beveik prabėgo visas birželio mėno, žiūrėkit, net nepastebėsim, kaip ir vasara prabėgs, tai kažką smagaus, malonaus, būdami su radio centru šiandieną nuveikit, gerai, susitarėm.
1: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Kalba.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo. Radio Centras.
1: Jeigu neiškepėt vakar, tai aš labai tikiuosi, kad neiškepsite ir šiandien, bet temperatūra bus dar kiek aukštesnė. Tai pradėsiu nuo to, kad šiandien be lietaus, o oras dieną šils iki 31, kai kur 36 laipsnių karščio, pajūryje kiek gaiviau 27-30. O kas svarbiausia, kaitra rytoj dar taip pat neslūks ir rytoj dieną gali sušilti iki 32 ar net visų 37 laipsnių karščio. Gerkit daug vandens, būkite pavėsyje, maudykitės, mėgaukitės vasarą, nes turbūt net nepastebėsim, kaip vėl atvės ir ateis lietus.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien prisimename didžiausius pirmojo lietuviškos muzikos reitingo LT Top 20 hitus, o šį kart prisiminkime 1995 lietuvių kūrybą. Prieš 31 metus kūrėsi grupės, kurio šiai dienai vadinamos legendinėmis. Taigi, kviečiu atsipalaiduoti ir kartu prisiminti tų metų 27 savaitės geriausias dainas. Prie lyderių į trečią vietą tą savaitę sugrįžo foje su daina Sapnai. Šis kūrinys mano naujausias atradimas. Į antrą vietą puolė grupė Dinamika, čia visiems pažįstamas net ir po 30 metų hitas Padovanok man. Ir į numeris vienas poziciją pakilo daina, kurią klausydami tikiu pasimėgusit. Eteryje SEL kontrolinis šūvis iš 1995.
0: Radio centro laikas.

0: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateksi į mūsų eterį,
5: už tavo degalus sumokėsime mes.
2: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikinių tapo sostinė Kijevas. Sužaloti mažiausiai du civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą Rusai taip pat paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje netoli Rusų okupuoto Krymo pusėsalio kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusija skelbėsi per naktį daugiau nei 10 stryčių, įskaitant Maskvą, iš viso perimusi per 200 Ukrainos dronų. Venesuelai po dviejų galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos, vyriausybė tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi gelbėtų ir medikų komandos. Tuo tarpu iki vakar vakaro, trečiadienį vykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 žmonių tebelaikomi dingusiais. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą. Darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės kreiptis į inspekciją. Taip pat, jei įmanoma, galima kreiptis į darbuotojų atstovą, saugai ir sveikatai. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Esant aukštesnei nei 28 laipsniai temperatūrai, lauke dirbantys žmonės nes turi būti aprūpinti vandeniu, nevėti atitinkamus lengvus šviesius drabužius, galvos apdangalus. Darbuotojams turi būti suteikiamos atsigaivinimo pertraukėlės, darbdaviai turi užtikrinti, kad lauke nebus dirbama karščio piko valandomis. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, stebėti šokėjų pasirodymus, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkvėptų desertų. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu vyrauja 25-26 laipsnių šiluma.

Šiltoka, ar ne? Šiltoka čia pas mus Lietuvoje, tai tu norisi ir pasidžiaugti, nors aš po truputėlį abejoju ir džiaugiasi automobiliai. Tai bičiuliai, jeigu šiandieną kažkur keliaujate, vairuojate, važiuojate, visai netrukus apie jūsų automobiliuką pakalbėsiu, kaip jam ištverti visus šituos gražius, vasariškus, karštus orus. Tad likit draugė.

Manau, vairuotojai puikiai žino, kad vasaros karščiai tikras iššūkis ne tik jiems, bet ir jų automobiliams. Aukšta temperatūra gali neigiamai paveikti variklio darbą, pavyzdžiui, kondicionierių, kėbulo dažus bei salono elementus. Tai čia jau ekspertai patarė automobiliu pasirūpinti iš anksto, kad kelionėje išvengtumėte nemalonių staigmenų. Vienas pirmųjų žingsnių prieš prasidedant vasaros kaitrai oro kondicionavimo sistemos patikra. Tiesiog, kad ta komfortiška temperatūra salone galėtumėte mėgautis net ir karščiausiomis dienomis. Sezonui pritaikyta alyva padės sumažinti variklio apkrovą ir užtikrinti stabilų jo veikimą. Pavyzdžiui, uždarame automobilyje temperatūra gali greitai pakilti iki pavojingos ribos, todėl nepalikite uždarytame automobilyje sprogių daiktų. Na, čia kalbu apie žiebtuvėlį, aerozolį ir kitas lengvai užsidengančias medžiagas. Pravartu apsaugoti mašino saloną nuo tiesioginių saulės spindulių, pavyzdžiui, specialios apsauginės dangos pastebimai sumažina temperatūrą salone. Žodžiu, kaip ir prieš žiemą reikia pasirūpinti automobiliu, taip ir prieš vasaros karščius nepalikite jo likimo valiai.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Sibet.
5: Sibet kazino.
4: Sibet.
5: Sibet lažybos.
4: Sibet kazino.
5: Sibet.
4: Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
7: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Skamba gerai, radio centras.
12: Lietuviškas suvenyras.

0: primenu, kad šiandienas sekmadienis ir tas sekmadienis yra paskutinis birželio sekmadienis, tai šiandien tikrai niekur nereikia skubėti, na nebent prie kitos geros dainos. Tai klausom toliau.
1: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Visą šį savaitę

kažkur atrodo toli, toli Europoje buvo karščiai, bet tie karščiai galų gale atėjo ir į Lietuvą, buvo karšta vakar, šiandien bus taip pat karšta, na nebus, jau yra. Ir beje, šiandieną šyla iki 31-36 karščio, pajūryje 27-30 laipsnių, o rytoj irgi neką vėsiau, naktį bus 18-23, dieną 32 ar net 37 laipsnių karščio, tai neiškepkit, jeigu nepernešate karščių, galbūt iš vis neikit niekur į lauką, o jeigu patinka šiluma, tai mėgaukitės vasarą. We'll be right back.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk IF.lt ir apdrausk savo namus.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Nike

0: parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Prekybos centruose Akropolis.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok jį ir CLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Senas, mielas, lietuviškas suvenyras. Šiandien per Radio Centrą.

Jau rytoj pas mus radio centre startuoja naujas žaidimas, net nebejoju, kad naujas vasaros hitas, pilate jūs, mokame mes. Tai čia viskas labai elementaru. Važiuojate automobiliu, sustojate degaliniai, užsipilat kuro, pasiimkit čekį, na ir žinoma, visų čekio apmokėti nesugebėsim, tačiau kam pasiseks, tas keliaus nemokamai. Na pavyzdžiui, būsit užsipylę už 20 eurų, apmokėsim 20 eurų, jeigu 100, apmokėsim visą 100. Svarbiausia, čekį pasiimkit sau, kad ir kažkas kitas juo nepasinaudotų, bet ir kad užregistruotumėt į žaidimą. Nuo registracija vyksta pas mus rc.lt, o jau nuo kitos savaitės pradėsim tuos kuro čekius apmokėt. Smagių visiems vasaros kelionių, primenu, pilat jūs, moka mes!

0: Jėga. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50% mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinių vienoms sirenienoms.
7: Delfi, šalia tavęs.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje, Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams. Savo ruožtu jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaką į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos išvyksta į tarptautinės pagalbos misiją Venezueloje. Ja šįryt nuotoliu tvirtina vyriausybė. Iš viso į Venezuelą vyksta 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojų sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių karščio. Ne tik dirbantiems laukia, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje, atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušę žmoną. Vakar pavakarė į Kauno ligoninę iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupio etapas ir jau aiškios viso 16 finalio poros. Dėl vietos 8 finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija, bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Niderlandai ir Marokas, bei Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, Prancūzija ir Švedija, bei Meksika ir Ekvadoras, Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį 16 finalio etapą užbaigs dvikovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu šalyje yra apie 26-28 šilumos.
1: Gero ir malonaus sekmadienio visiems esantiems su radio centru. Gali būti, kad dar esate kur nors prie ežeriuko, gal prie jūros, o galbūt jau kelyje į namus. Visiems gero kelio žinoma ir malonaus, pavyzdžiui, kavos puodelio. Kaip tik apie kavą visai netrukus papasakosiu.

0: vietą.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti. Radio.

yra tokia paslauga ir Lietuvoje, tačiau nežinau dėl jos populiarumo, aš pats nesinaudoju, nes kada noriu, tada einu pirkti kavos, bet yra toks dalykas kaip kavos prenumerata ir pasaulyje tokia paslauga sparčiai populiarėja. Per pastaruosius metus rinka paaugėjo daugiau nei dešimtadaliu. Šviežiai skrudintas pupeles arba maltą kavą vartotojai gaunate tiesiai į namus, dažniausiai kartą per mėnesį ir yra pastebėta, kad paslauga išpopuliarėjo per pandemiją, mat daugybė šeimų nusipirko kavos aparatus, kad kokybiškos kavos galėtų pasiruošti savo namuose. Europoje daugiausiai tokia paslauga naudojasi Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos gyventojai, kurie beje už tokią paslaugą per mėnesį negaili nuo 20 iki maždaug 100 eurų. Na, žinoma, kaina priklauso nuo kavos kiekio ir kokybės. Pasidomėkit, sakau, ir Lietuvoje irgi yra tokia paslauga. Ir šiaip pagalvojus, gal ir gerai, jeigu esate kavos gerėjas, nereikia sukt galvos, kad va, čia kada nusipirkti kavos. Arba būna taip, kad nori kavos ir bam, nebėra. O tada jau panika, o tada jau stresas. Ką daryti?

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

Pamažu sekmadienio rytas baiginėjasi, jau tokios, sakyčiau, tiksi paskutinės savaitgalio, galbūt kai kam ir ilgojo savaitgalio valandos, tai malonaus to laisvo laiko. Atsipalaiduokit, pailsėkit, džiaukitės gyvenimu, būdami draugės su Radio Centru.

0: Jeigu neiškepėt vakar, tai aš labai tikiuosi, kad neiškepsite ir šiandien, bet temperatūra bus dar kiek aukštesnė. Tai pradėsiu nuo to, kad šiandien be lietaus oras dieną šils iki 31, kai kur 36 laipsnių karščio, pajūryje kiek gaiviau 27-30. O kas svarbiausia, kaitra rytoj dar taip pat neslūgs ir rytoj dieną gali sušilti iki 32 ar net visų 37 laipsnių karščio. Gerkite daug vandens, būkite pavėsyje, maudykitės, mėgaukitės vasarą, nes turbūt net nepastebėsim, kaip vėl atvės ir ateis lietus.
1: Lietuviškas suvenyras iš praeities. Šiandien per

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: dalykus.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
5: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano, tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo, tik 2,69. Lidl verta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės dabausia nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustoja. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa dabausia kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk vito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Štai, Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Vyriausybė pritarė pagalbos Venesuelai misijai. Į žemės drebėjimų nusiaubtą šalį siunčia gelbėtojų ir medikų. Venesuelai prašant tarptautinės pagalbos į šalį per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi komandos. Vienoje 20 darbo įgriuvėsiuose apmokytų ugniagesių gelbėtojų, du pasieniečių kinologai su šunimis bei du greitosios pagalbos medikai. Antra komanda sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 ugniagesiai logistai. Tuo tarpu iki vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio. Dar 10 000 venesueliečių tebelaikomi dingusiais. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies, kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo bei gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog suprantant, kad Rusijos imperinės ambicijos nesibaigė Ukraina, privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovo su hibridinėmis grėsmėmis. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti mažiausiai du civiliai, kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje, netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio, kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Pasaulio futbolo čempionate aiškios jau visos 16-finalio poros, dėl vietos 8-finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Niderlandai Marokas ir Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija ir Meksika Ekvadoras, Anglija Kongas ir Belgija Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
1: Štai ir sekmadienio pietų metas, tai skanaus pietaujantiems, ar tik nebus, kad šaltibarščiai? Tikrai, skanių, šaltų ir sočių šaltibarščių, ar kažko kito skanaus, ką jau čia susiplanavot? Na ir žinoma, tikiuosi, kad ir ką beveiktumėt, ar pietautumėt, ar dar tik ruoštumėte maistą, ar ruoštumėtės keliauti kur nors tiesiog papietauti. Labai tikiuosi, kad fone skambės ir toliau radio centras, o su jumis laiką leidžiu toliau aš Vitalijus.

Neabejotinai vasara yra kelionių metas, o jeigu keliaujate po Lietuvą, važinėjate nuo vieno ežero prie kito, nuo vieno jūros kranto prie kito, žinoma, kad reikalingas kuras, tai yra degalai. Ir čia šią vasarą mes skelbėme tokį žaidimą, kuris net neabejoju, kad taps pačiu didžiausiu vasaros hitu. Pilate jūs, mokame mes. Tai čia viskas labai paprastai. Nuvarot į degalinę užsipilti kūro, pasiima čekį, jį registruojate, dar trumpai parašote, koks buvo jūsų kelionės tikslas ir laimingiesiems tie kūro čekiai bus apmokėti. Daugiau informacijos ir pati čekių registracija jau vyksta rc.lt.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
5: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateks į mūsų eterį,
14: už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Lietuviškas suvenyras iš praeities. Skamba gerai.

karšta dienelė, ar ne? Tai sakyčiau, pagaliau atėjo vasara. O ar jūs pastebėjot, kad, pavyzdžiui, orų programėliai tikrinat kokius turbūt 20 kartų per dieną, nors realiai per tas 5 minutes tarp tikrinimo oras tai beveik niekada nepasikeičia? Tiesiog atsipalaiduokit, netikrinkit orų, mėgaukitės gražia karšta vasara drauge su Radio Centru.

Kažkur atrodo toli, toli Europoje buvo karščiai, bet tie karščiai galų gale atėjo ir į Lietuvą. Buvo karšta vakar, šiandien bus taip pat karšta, na nebus, jau yra. Ir beje, šiandieną šyla iki 31-36 karščio, pajūryje 27-30 laipsnių, o rytoj irgi neką vėsiau. Naktį bus 18-23, dieną 32 ar net 37 laipsnių karščio, tai neiškepkit, jeigu nepernešate karščių, galbūt iš vis neikit niekur į lauką. O jeigu patinka šiluma, tai mėgaukitės vasarą. We'll be right back.

0: replika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. Po 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Lietuviškas suvenyras iš praeities. Šiandien per Radio Centrą.

0: Atėjo metas rubrikai Minutė šlovės, kur visuomet skamba kažkas naujo ir negirdėto, tačiau šį kartą, šiandieną, man asmeniškai kūrinys girdėtas ne kartą ir ne du. Tai šiandien Minutė šlovės Mesh, naujas lietuviškos house muzikos vardas, lietuvių kalba, kuriamo muzika kviečia pajusti vasarišką energiją, gerą nuotaiką ir leistis į šokių aikštelės atmosferą.
1: Sveiki, esu Mesh ir kuriu lietuvišką house muziką, kurią stengiuosi atnešti vasarišką energiją, gerą nuotaiką ir atsipalaidavimą, kurio visiems kartais tik trūksta. Vasaros vakarai, kelionės, Mesh muzika ten tikrai tinka. Tad ačiū, kad klausot, linkėjimai ir iki kitų susigirdėjimų.

Geras, išties geras skambesys. Jeigu jums patiko Meš daina Nepyk, tiesiog keliaukite į visas muzikos platformas ir mėgaukitės. O jeigu jūs esate kūrėjas ir norite, kad čia radio centre skambėtų jūsų muzika, savo dainą ir prisistatymą siųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt.

0: Afrika.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus, skonis, kečipo reikalas.
9: Jonai?
10: Mm.
9: O kur galiu nupirkti?
10: Varlė LT.
9: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
10: Varlė LT.
9: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
10: Aistė, Varlė LT.
11: Varlė LT. Pigiai ir greitai jungiuosi Varlę.
12: Prekybos centras internete Varlė LT.
11: Perku pas Varlę.
13: Sibet.
14: Sibet kazino.
13: Sibet.
14: Sibet lažybos.
13: Sibet kazino.
14: Sibet.
13: Sibet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Mielas Teledu kliente, taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
16: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
17: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
18: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
17: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
19: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.
20: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
21: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
22: Mielas lietuviškas suvenyras. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Išlydėtos Venezuela vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Šalijos pasieks per Vokietiją. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venezuela misijai. Trečiadienį dviejų galingų žemės drebėjimų nusiaubta šalis prašo tarptautinės pagalbos. Iš Lietuvos Venezuela vyksta iš viso 40 civilinės saugos, medicinos, gelbėjimo specialistų su ekstremaliom sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Venezuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Iš šios pareigas jau atrinkti konkrečių kompetencijų ir patirties turintys asmenys. Beveik 1 milijardą eurų siekiantis pirmas avansinis mokėjimas pagal ES programą Lietuva pasiekė šią savaitę. Iš viso krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirinkimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovas su hibridinėmis grėsmėmis. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bogdanavičius įtariamas sumušė žmoną. Vakar pavakarį Kauno ligoninė iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Aplinkybės bus nustatytos tyrimo metu. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė Rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai čia gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkveptų desertų. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
1: Porą minučių po 13 valandos Lietuvoje. Gero sekmadienio, gero savaitgalio ir malonaus laiko būnant draugės su radio centru. Tikiuosi, jums ne per karšta, esat gerai nusiteikę. Na, kartais būna, kad tuo laisvadieniais, neturėdamas ką veikti, pradedi apsipirkinėt. Žiūrėk, išleidi galbūt per daug nei reikia. Tai apie kovą su žmonių potraukiu apsipirkinėti iš Pietų Korėjos. Visai netrukus papasakosiu jums. Galbūt visai būtų faina tai pritaikyti ir čia, Lietuvoje.

apsipirkimo maniakų turbūt visam pasaulyje daugėja. Žmonės galbūt ir neturėdami ką veikti apsipirkinė, arba tiesiog to jausmo, tokio noro apsipirkti yra tiek daug, kad žiūrėk, pirki ne tiek, kiek reikia, o tiesiog dėl to, kad pirktum. Tai būtent Pietų Korėja, tokiu, sakyčiau, įdomiu būdu kovoja su žmonių potraukiu apsipirkinėti, kuria netikras internetinės parduotuvės ir taip padeda sutaupyti pinigų. Vadinamasias dopamino svetainės vis dažniau renkasi šalies jaunimas. Kaip ir tikrose internetinėse prekyvietėse, dopamino svetainėse yra šimtai produktų. Išsamios apžvalgos, įvertinimai, filtrai ir akcijos. Galite įtraukti produktus į savo pirkinių krepšelį, įvesti pristatymo adresą ir spustelėti mygtuką užsisakyti. Na ir čia prasideda linksmybės. Programėlėje tiesiog rodomas kurjeris, priimantis jūsų užsakymą ir vykstantis jūsų adresu, o jūs galite realiuoju laiku stebėti jo judėjimo žemėlapyje. Galiausiai niekas nepristatoma ir svarbiausia, iš jūsų kreditinės kortelės niekada nenuskaičiuojami pinigai.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
2: Na ir vilioja monetas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Lietuviškas suvenyras iš praeities. Šiandien per Radio Centrą.

0: sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
1: Radio Centras.

0: Tikiuosi, kad smagiai bėga jūsų savaitgalio laikas. Nežinau, kaip jums. Man, pavyzdžiui, vaikystėje atrodydavo, kad, pavyzdžiui, kokia viena valanda, kaip amžinybė bėga viskas lėtai, ar ne? Dabar žiūrėk, atsisėdi, pasiimi telefoną skrolinti, net nepastebi, kaip buvo rytas, jau žiūrėk, vakaras. Tai linkiu jums, kad ši diena neprabėgtų būnant telefono ekrane. Kažką smagaus nuveikit, o kad ta nuotaika savaime pakiltų, čia jūsų dėmesio laukia dar vienas gražus senas lietuviškas kūrinys.
1: Senas, mielas,

Gerai, pusėjus valandai metas pakalbėti apie orus ir apie juos kalbant man kyla klausimas, kodėl negali būti aukso viduriuko. Arba būna Lietuvoje šalta, arba beprotiškai karšta. Tai vakar buvo karšta, šutint šiandieną taip pat neką mažiau, šyla iki 31-36 karščio. Rytoj oro temperatūra taip pat nestabdo, dar truputėlį gazo spaudžia, nes rytoj sušils iki 32-37 laipsnių karščio. Na bent jau naktį bus kiek vėsiau, 18-23. Ir gali būti, kad rytoj truputėlį palis, bet aš manau skėčių neimkit, tas lietus tiesiog atgaivins ir nuramins sielą.

0: Muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tas jausmas, kai dalyvauja muzikiniam žaidime, bet nu kažkaip nepavyksta ne vienos dainos įvardint.
1: Noriu bėgti, noriu kilti, noriu paukščių skrydį, aš valgiu stipti.
2: Rokai, spėkit.
3: Palaukit,

0: Čia ta prasme, sakot, palaukit, jūs kažką kitą veikiat, ar jūs bandot prisiminti?
1: Ne, žinokit, net bandau kažką.
2: Tokia grupė Lietuvos, ne. Labai...
0: Bet tai daina, jūs esat girdėję šią?
1: Ne.
3: Jo, kartais būna ir taip. Įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės 7, dalyvaukit žaidimuose ir, na, pavarykit geriau.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
2: šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Išleidė tos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šį rytą vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialia įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelos žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus ir Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendų civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė 2 Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatai šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.
1: Žaibiškai nepastebimai bėga sekmadienio valandos, visas savaitgalis jau baigė prabėgti, kai kam jis 2 dienų, kai kam gal ilgesnis, nes greičiausiai yra daugybė žmonių pasidarius ilgesnį savaitgalį. Tai smagaus likusio šio sekmadienio ir labai tikiuosi, kad laiką toliau leisi draugės su radio centru.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris, trečia vieta.

0: Antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu prieš akį. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė G&G Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
6: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.

Nežinau, kaip bėga jūsų sekmadienis, ar prie jūros, ar automobilyje, galbūt namuose. Tikiuosi, kad nėra per karšta, bet tiesą sakant, nesvarbu, kaip besijaustumėt, tikiuosi, kad būnant su Radio Centru bus kur kas maloniau ir džiugiau.

Jeigu patinka šiluma, tai net nebejoju, kad jie mėgaujatės ir geros žinios galėsit jie pasimėgauti ir rytoj. Rytoj taip pat bus lygiai taip pat karšta kaip ir šiandien. Šils iki 32-37 laipsnių karščio, naktis aišku bus kiek vėsesnė, 18-23 laipsniai. Gali būti, kad rytoj kur ne kur sulauksime ir lietaus, tai galbūt irgi neblogas ženklas. Ištvermės visiems nemėgstantiems karščio, beje nepamirškite gerti daug vandens ir klausyti radio centro.

Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Na ką, bičiuliai, jungiu mikrofoną ir lėkiu maudytis prie kokio ežero, ar nežinau, bent jau į upę kokią iššokti reikia. Tik žinau tie, kad prieš kelionę dar reikės užsukti į degalinę, nes bakas tuščias ir jūsų vietoj prisipylęs pilną baką kuro, būtinai čekio neišmeščiau, o jį registruočiau į žaidimą. Apie ką aš kalbu? Tai pas mus radio centre jau nuo kitos savaitės startuoja žaidimas Pilate jūs, mokame mes, o tai reiškia, kad užsipylę kuro degaliniai, nemeskit čekio, pasiimkit jį su savimi, registruokit į žaidimą. Dar trumpai papasakodami, koks buvo jūsų tos kelionės tikslas ir laimingiesiems visą vasarą kelionės bus apmokėtos. Taip, bičiuliai, mes apmokėsime tuos kuro čekius. Daugiau apie žaidimą skaitykite ir jau galite pradėti registruoti tuos čekius užsukę irc.lt. O dabar, kaip ir minėjau, jungiu mikrofoną lauk ir varau maudytis. Susimatom vandenį.

0: ant gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokai čia žinionams ir eninams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

menų, kad per žemės drebėjimą Venesueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendų civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatai šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių. Ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik

0: paprika. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio centras. Lietuviškas suvenyras iš praeities.
3: Visą šį savaitgalį

0: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį,
8: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: aplinką.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Это... 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį,
4: už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Parduotuvė armija ir civiliams.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių jaunams ir jaunienams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visų garsų.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateksi į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
3: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: elektrika. Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį,
4: už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilote jūs? Mokame mes! Skamba gerai!

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.